मन्मदभिदश्च तथा सुषेणः विश्वा वसुः परशुराम वसु प्रधन्ते श्रीजगदम्बा हुलिगाम्बा तव सुप्रभातम् त्वद्गर्भसागर सुधा किरणाय मानाः पुत्रा रुमण्वदभिदश्च तथा सुषेणः विश्वा वसुः परशुराम